0: de ataba so atanete sey kasagum
1: ya meadom
0: bibia boko
1: ah meti na yemi anso ebeko
0: ebeko uti yo yampo na worship wa oye ese yesi wotuko kumawu
1: ah
0: enti sey sofu bi power number ben na yebenya wasi so
1: the number is 0246
0: kasakese
1: 0246
0: aha
1: 77
0: aha
1: 47
0: aha
1: 63
0: sakabi
1: 0246
0: aha
1: 77
0: aha
1: 4763
0: ya minshira atabaso di be na do social media
1: atabaso
0: ano ane wo be bia soma sofu Israel honest sofu Israel page anyu 1 minute pe oma o ki be page anyu 1 minute pe jin bo jin na o page anyu 1 minute pe ansa na mama ne de ne number atuja jin tentem na e ble ni ho aha mama nyu 1 minute.

0: Nyangu pon rem fi wo da. Obeka o. Na ebesi wo yie. Aya botre. Ane mre. Enti nya botre na twen na ebefa. Apostle Akwaba.
1: Mejo so.
0: Eba cho ho ye pa.
1: Nyame adom na so e.
0: Ah nyangu pa adom me ho de pa.
1: E de nyame ase.
0: Me ho de pa. Ya shebim. Message no. Ene ye fa na sen.
1: Ene ye ko ni gidi okwa so.
0: Gidi.
1: Aha.
0: Kwan so.
1: Ene mpaibo.
0: Okay. Enti na me nu.
1: Sa.
0: Gidi kwan so. Ene fa mpaibo.
1: Mpaibo. Sa.
0: Okay.
1: Ye mo mpae, Ewurade me da wase. Me da wase o metiefo nyina ho. And that's what you build, then I bum up with radiation again.
0: Amen.
1: Then I need that swan, sir. I ready, brebu. Do any boaf for any or boaf for pa?
0: Yes.
1: And then, madam, I say, baby, now do I hear it, sir?
0: Amen.
1: There only be no one who say, oh, and no boaf for a babuano. The only me used to already you want the channel.
0: Amen.
1: But that was it. We used to deem, amen.
0: Amen.
1: Me buta ya na maka no GDA kwan so
0: GDA kwan so
1: ha
2: angel
1: any GDA ya hese di esiko ene wi ase bibia instant mikaya kanaya na ye mrantie no kofo no ma dis o na ye oma asi ni sa na odi gusi vo modu so gum no anoa wa briwa u briwa wa sone so
0: ene mo abre
1: asana o ti mi adon coffee lo so ene ehia se wonye so hie
0: eh de hia no
1: ene se 3 in 1 big wo ma si chire wo mo
0: coffee bi bia di afra
1: di afra di gumo ana wo nom
0: okay
1: ya me bua me ya na me pese me de yem fato ho ba le ko US ya kase fast food 5 minutes akuko mu a na abin
0: oh US wo
1: ai fast food u jira wa ba 5 minutes na akuko mu a me abin na bi ase bed ya tibu Sadi ama bibia ekwo shoshoshoshoshoshosho bibia kumrika ekwo wiase na ya sadi eno so ba kristo sumu ya aba onyankopon ne sumu na so ye ntimi fa samrika tuo no ma mani nye ye sa so nyame wo hyehye God is a principle God
0: okay
1: he works with principles enti what is he saying na ye adwuma enti ye tie nkyerekyere de maye na na ye diso ebe ho maye ene asore no mu so nipa pii ompeso obo mpa obi na mo mpa e ma no ompe bre mko hu baby a toothbrush america ho wo uchim no a wo de batish uchim no a wo de show no na no atwutwu se ompe bre bibia oh ene kiso sumu so on pese obre on mompa ye ma obi mompa ye ma no me kopa akwanchere bibia obi nye ma no na wo edi a wo hofa so ne sey enti ne pese me kenka mark chapter 11 verse 23 and 24 ene mark ho ye be di dwuma ho kakra na ye hwe mark asempati duba kon chichemu aduonu miensa any aduonu nine Mark 11:23-24. Yon kwe. Na nukre, misimu se, ubiara obesi bipo isi se, mahonso kofi pu. Na onye chinyi na kumemu. Na onjidi se die, o kanu bebe muno. Ebe yo hama no. Yentie se duwe si kanu. Na nukre, misimu se, ubiara obesi bipo isi se, mahonso kofi pu. Na onye chinyi na kumemu. Na obejie di se die, all kanu bebe muno ebe ho mano die all kanu bebe muno ebe ho mano
0: sa bebe pe
1: ha aduonu nan no ye nti me se mo se ade biara mo be se mo pa bo muno munyi ni se mo benya na ebe ho na ebe ho amao na ebe bem amao yo eti ye hwe sa eti ya meken enchiche mu aba kenka ye ya Esa se nyankopon wo hwehwe de ye na adwuma nti. He, se wo bo mpa ye na sesi a amrum ho sesi a esi a wo saka wo senche ne. Ana se wo bo mpa ye kakra kakra ba na wo twi se dibo so me kura e ba aba. Se ba ntemu o, se to ne bu ase o ne nyina se wo saka mu aye. Na dudu na nkasa no, ya na eta to ne bu ase. Ansa na senche ne na dadi. Wo nyama wo tumi do pe bi obe. nan so boy yaso de nan son ne boy o de nan sia ne boy enti ye won hyehye a ese ediso ye de ye adwuma adwuma ye mo wo mu bebi e ti radio mu e won hyehye wo ho
0: ne krepa
1: ye se mra no nkon ne mfo no du meti bi ntira ho ma no du ansana maba enye hyehye no no ena hyehye wo ho ma se e se wo hwe se wo beboa me ama de me ye no so etimi
0: akoso
1: akoso enti ye hyehye no e koso sa bibia ye pepepe enti wo empire bomu no enanya no mbekire obi so si mompae o obi abo mpae abosonson fo bo mpae nkremo fo bo mpae christo fo bo mpae buddhist hinduism shintoism obi abo mpae ebi magicians kura bo mpae hom kwesi ya obi akwa chiri kwesi ya hom ko friends amfo ade ade e ho nom hom bo tia nche hwe na kwae ne su anyansa
0: na kwae
1: Sesia ensoba tutu bo sentati apue omu paduane kwoche ombo mu. Omu ni president se grand high wo president. Ana oma fufuro so wo president. Wo ankasa nyakopon di biye hwe omu. Ensoba to omu timi hu no ma bo bo maduane ano. Omu nyakwadwofo okra. Very busy. Omu ye adwuma sa. Na emu aba ku so bo ye mo nwane nkanka. Omu na o 24/7. De bi omu ni guso. Omu ye adwuma sa.
0: Omu si omu dan no.
1: Omu si omu dan.
0: Sai sine si wona mono adwuma komo pa
1: ah womu na womu ye adwuma sa ntikane no ye nkola no so omche kromfo anu na ko akobata nkankra
0: isie no
1: isie ho ade ba chemu homa letera
0: mama afia ne pa
1: homa ele so we dia draw so we dia ho
0: ene ye ebeti wani so obemma
1: enjo
0: obemma afia pa
1: enti ene Christophe bebre gidifo bebre pese obebre no obo mpae
0: okay
1: I just say ono no hu ni mfaso nanso yeye nti o se yesu se no kura me simu se obiara obesi bipo ise obiara o wankase di